0: U petom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Isus bio raspet i umro na križu. Molimo za spasenje i vječni mir cijele naše obitelji, živih i pokojnih. Gospa je rekla, bez križa nema mira i nema ljubavi. Preko križa Isus liječi sve vaše rane i spašava vaše duše. Podno križa, u najvećoj majčinskoj tuzi, Marija nepokolebljivo stoji i prikazuje svoga sina za naše spasenje. Isus je u svojim posljednjim trenucima daruje nama da bude majka i utočište. Čvrsto je držimo za ruku i predajemo joj cijelu svoju obitelj s bezuvjetnim povjerenjem. Neka nas milosrni Isus opere svojom dragocjenom krvlju, iscijeli nas i sve zajedno jednom privede u slavu uskrsnuća.
1: The fifth sorrowful mystery, the crucifixion and death of our Lord. We pray for the salvation of an eternal peace of our entire family, both living and deceased. Our Lady said in one of her messages, without the cross there is no peace and no love. And by the cross Jesus heals all your wounds and saves your souls. Mary stands under the cross in deep pain as Jesus died for all of us. In his last moments, Jesus gives us Mary to be our mother. We hold her hand and give our whole family to her with our complete trust. May the merciful Jesus wash us with his blood and bring us all to heaven.
2: Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Por la salvación y la paz eterna de toda nuestra familia, ambos vivos y difuntos. Mensaje: sin la cruz no hay paz ni amor. A través de la cruz, Jesús sana todas sus heridas y salva sus almas. María permanece bajo la cruz con profundo dolor mientras Jesús muere por nosotros. En sus últimos momentos, Jesús nos entrega a María como madre. Tomamos su mano y le confiamos toda nuestra familia con plena confianza. Que Jesús misericordioso nos lave con su sangre y nos lleve a todos al cielo.
3: Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Intenzione per la salvezza e la pace eterna di tutta la nostra famiglia, vivi e defunti. Messaggio. Senza la croce non c'è pace né amore. Attraverso la croce Gesù guarisce tutte le ferite e salva le anime. Meditazione. Maria sta sotto la croce.